provinsing ya Mpumalanga. E khumoletse irile tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa

provinsing ya Mpumalanga. E khumoletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng a tšeo di ka go letelwa go thobela FM e reng ya boresomete o akaretšwa tša gore a bjalo commišene madlanga šoga na le kgopelo ya go šodiša bohlatsi bja rakgwebo wa ka north west Suleiman Kerim. Ka go le lengwe rakgwebo yo a le go ditabeng bosimose cat matlala o fitheletše kwano le lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba molatong wa thendera ya boleng bja diranta tše dimilionemilione ya america ya 24 batshwa ba go feta sekete ba phethile lenaneo la tlhabolo ya tsebo leo maikemišetšo a lona e ba go maatlafatša lekala la dikago ka KwaZulu-Natal. Ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomete mašupša.
2: Thobela FM,
3: thobela FM
2: mošate o tsebole boithabišo.
4: Ba mmogo le kgoro wa thuto ya motheo ka Limpopo ge go tsebagatswa lenaneo la thekenoloji le go amogela barutwana ka dikolong. Tonakgolo ya Limpopo mmamotlhomphegi Dr Popi Ramathuba o tlo bantshe ge go tlhongwa semmušo lenaneo le leleswa la thekenoloji la go amogela barutwana ba grade R, grade 1 le grade 8. Lenaneo leo le bitswa Online Learner Admission System. Tiragalo ye e direga ka labone la 25 June 2026 ka sekolong sa Tennis Mahlaba go la Pakambeke ka seleteng sa Mogalakwena. E ba karolo ya tiragalo ye e botlhokwa ge go tsebagatswa tlholomsa ka kgoro ya thuto ka Limpopo ngwaga wa 2020 tshela ke ngwaga wa diphetogo le tlhabologo.
2: Tabela FM,
3: Tabela FM
2: mošate o tsebole boithabišo.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore.
1: Go tsona e reng ya boresomepedi ba theletše ba ka letlela tsa gore rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Kerim o lebagane le kgonagalo ya go sekišwa ka tlase ya molawana wa Khomišene ya Matlanka ya ka gana tshekatsheko ya go ikemaya tša kalafo. Ka go le lengwe rrakgwebo yo a le go ditabeng bosimose Kat Matlala o ipone molato ditatofatšong ka moka tšeo apararago ka tsona kgorong tsheko ya melato ya ikonomi ka Pretoria. Molekotapetiši wa pušo tirišanong le merero ya setšwa ka Free State Saki Mokoena o phatlaladitše lekgotlamotse la masepala wa tikologo wa Ngwathe morago wa taelo ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e phaetšego thoko boipelaetšo ya mmasepala ka ditshenyagalelo. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomapedi.
2: Tabela FM.
3: Tabela FM.
2: Mushate, what's it going to be, Tabisho?

0: Go thabela FM lona moshate wa sibolo boithabisho ke go sha o ikwele fa le nane o ke e ba le nna e tsholetse fa le go Roslyn Satege a tle go ena a re utlo morena metsotso ke le somete fela re tsholo gona fa le iringela ya pele go thabela FM lona moshate wa sibolo boithabisho www.thabelafm.co.za re ke tshisa ka se ke le tamise ke le dumedishe go le ga fumela gore lena le tshile dijele le gona ke go amogele gape go nane o la e ba le nna o dumedisa fa ke Miss Pro ke promise wa ga magwale ga ke sepele ke letse ke tsamaya le motsweletsi ke Tabzana ke Tebogo wa ga Swafo go tse ile gore ka nnete o ka ne letela le tshe nna le khono pele ga geng ka tsana gona fa o ka dira phoshwe gologolo ga ka se dumpe ka se leboge se tlhopha sa tabagolo a ke bulela fa ka Dr. Moloko Mashamaiti o be ya sepela fa le motsweletsi ke o radile ke kana a ke leboge gape ke Stanford Putimahlo go tshwela ka kwa ronya ditaba go tsedingwe tsele gore ka nnete o ka deletela go lenane o la rena one gospel Thursday ya ke karolana ya rena ya mmino ke le thabo ke tsene gore ka nnete re tlo ba re go tshwara tshe yona fa re tlo ba gape re boledishana re tlo ba gape ra tshwara le ya rena ya ka ya matena mo ileng gore mothiletsi wa rena o tlo re latlhelela ya rena ye ya gagwe ileng gore ka nnete we getile fa ile go yona ya gagwe ya matena gomme go tsho go ka kwa tabentjazi ya khala le a tsiba gore bona mokibeleng o ileng gore ka nnete re ya gona wo di a kgatlampana ka kwa Sun City gomme re tlo ba revelation le Enco a ke se opedi sa rena se ileng gore ka nnete se tlhaba se diragatsa gona ka kwa Ziyakhala dula sealemoyeng sa go mothelethi wa ka o se shifite le ga tete ka lebaka la gore ke tse dintšhi tse e leng gore re go tshwaretse tsona gopela gore Thobela FM ya hwetsagala kwa Facebook ka Thobela FM ya ka Twitter gona ka @ThobelaFM ya ka Radio Bokay ke channel 815 www.thobelafm.co.za ke mo e leng gore ka nnete o re hwetsa ga botse thwi nna le wena dumela Ziyakhala
1: Ziyakhala mo Sun City e wile gape e tla go ipuleka festival ya mosana noshi ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di game.

ke a go konketsa ngwaneso encore ba tla go wena ba reng phuthaphuthe bane a re yaka kwa goreng ya ditaba go kopana le Stanford Phuthi Mahlo a re lebelela dintlhakgolo tsa ditaba gore tsha iri ya boraro di tlaba di eme ka sebopego sa sefeng Phuthi thobela.

0: tla gholotsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya boraro wa garetsa tsa gore kemedi ya Mozambique ka Afrika Borwa Isaac Matola o rona le palo ye kgolo ya balwedi ba Mozambique bao ba dula go ka Afrika Borwa ntle le molao abya lo rakgwebo Tumelo Nku o pharwa ka dipotsiso go komišene ya Matanga mabapi le dipego tsa go akaretswa gagwe tiragalong ya go thupiwa ga dikoba tsego la Ireton ka Johannesburg ngwageng wa 2020 kgoro ya thuto ya motheo e tlhomile letsholo la go bitswa National Guidelines for Water Sanitation and Hygiene dikolong ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro.

0: good.
1: Hey man, now.
2: Come on, Mbuji di sepela bjang ana kwa lebelile gona ke Eastern Cape tse
0: e ke kwa tsebega
2: e
0: wa mo ke sepetse botsile ge ile gore man ke ile ka go tshwela nya ga nya na ka bakala gore yo la mama man e o ba sa ga botse man e
2: o mma batho
0: e
2: o thata ke mo yalo
0: mo sa dinga ke ile go shala mwana lwa la nya na man wa tsa sa itsini a ba palelwa le go ya go
2: shola oh just kiss me na go se man a o mo tshe go tshwenya ke mo
0: no ore ke na le headache ya go tsoma basadi ba bua
2: ka ore
0: ke go bua ke kwa o man wa tsa ifoli
2: ha wa bana
0: ke mo ere ke go bata mere a wa
2: yo wa bana e re go fitla kwa gae o mo mo tsena mo go la ba ba tlo go tsama ga ya gore petrol le thebe gore o bona ka letja gore o boela ka maru a fola ka pele